Док сам той кучі чекав і штатцям сад. Како да опростим вам грех, чути во сви, jer su reč